0: samo hitovi.
1: I've seen the sun go down over the seven seas.

0: priči ova pesma lagano. Mad World.
1: World, ponedeljkom da. Svakako.
0: Jeste, med najviše. Med i mleko. šta da. Imaš li nešto još da vas izludiš?
1: Imam da vas izludim malo, da vam postavim statistikice, da porazmislimo malo oko, evo, koliko je 9.25, savršeno. Idealno vreme da se još malo dodatno razbudimo, tako da postavljam vam statistiku, a ona ovog jutra glasi, o čemu razmišlja 20% ljudi pred spavanje? Šta misliš? Evo, ja znam,
0: krenut ću od sebe, razmišljam o tome koliko ima sati do ustajanja.
1: Aha, znači, računaš.
0: Sad, u stvari, alarm ima ovo, pa ti on sam izračuna kad mu namestiš,
1: da.
0: Ali znaš kao, aha, ako imam 5 sati,
1: da ako zaspim za 10 minuta,
0: da.
1: Znači tačno, kruglo, da. Tad i tad, kao da.
0: Da, da, eto to recimo.
1: Pa dobro, okej, okay, dobar ti je primjer, ali svakako da ti nije tačan odgovor, mislim, naravno. 5 godina zajedno radimo, 5 godina nije pogodio, možda jednom. Tako da ljudi, ajde pišite na Viber na 069 308 9399 o čemu razmišlja 20% ljudi pred spavanje.

0: Top Loi strome
1: de
0: Fleurs.
1: De Fleur.
0: De Fleur.
1: De Fleur.
0: Da. Ajde da vidimo šta si postavila kao statistiku.
1: Da, malo pre sam vam postavila pitanje. Ono glasi o čemu razmišlja 20% ljudi pred spavanje. I vi ste pisali na Viber na 069-3089-399, pa da vidimo ko je pogodio.
0: Kaže, Karli, ja razmišljam da li da odem do frizera ili ne.
1: Do frizera ili ne? Dobro. Okay.
0: Ali ako ti ova slika sa Vibera, ne znam šta ćeš kod frizera. Idemo dalje.
1: Da te počeška.
0: Da, da, da.
1: Kaže Marko o tome koliko je ostalo vremena do buđenja. Da,
0: make sense.
1: Jeste. Evo kaže Mila, 20% ljudi pred spavanje razmišlja o tome šta će jesti sutra ili da li su navili alarm. Mila...
0: To isto me iznervira, kao da sam navio, nisam navio, ali znam da mi stoji zauvek, ne gasim ga u to vreme. Ali dobro.
1: Istina, ali Mila je pogodila. Mila je dala tačan odgovor. Da, Mila je pogodila, to je da 20% ljudi pred spavanje razmišlja o tome šta će da doručkuje.
0: Svaka čast, Mila.
1: Znaš, ono, legnemo gladni, ono, krči, ti razmišljaš, joj, sutra kad ustanem, šta ću da jedem.
0: Znam, veruj mi.
1: Veruj mi.
0: Samo

0: Sugar, Maroon 5. E, a vidio sam jedan tweet koji ima veze sa Sugarom.
1: Ajde, daj, šećera.
0: Kako su ljudi odvratni. Gledam, šta se desilo
1: čovjeku? Ponedeljak, dve tačke, kako su ljudi odvratni.
0: Ali vi šta se desilo, liku, okačio je tweet. Ajde, o tome. Šta? Kaže, čekam u pekari za lika koji pokazuje prodavačici na Princess Coffee.
1: Dobro.
0: Druga mu, njemu tom liku, ovom što čeka iza njega.
1: Dobro.
0: Kaže, izvolite. I sad taj lik. Kaže, ja ću sačekati isto što je ovaj ispred. Hoću ja Princess Coffee, sačekat ću, pa kad njemu zapakujete meni.
1: Da, i ovaj uzme.
0: I ovaj uzme, kaže, zapakujte mi sve ove četiri.
1: Jo.
0: Kako si, džubre?
1: E, stvarno jeste, stvarno jeste.
0: Daj, ostavi jednu čoveku, znaš, kao, kad je video da ovaj hoće meni sve.
1: A baš bezobrazno,
0: dobro,
1: da. To
0: je onaj koji ima moja lopta, pa... Kao
1: jeste,
0: ide kući,
1: moja lopta,
0: ne možete si igrati.
1: Jeste, daj, nosi loptu kući pre svih, a ovi ostali se smaraju. Da, da, da, stvarno. Evo, ako ponedeljak je glavna motivacija da bude, da budemo bar malo dobri prema drugima. Da, da ne budem sad cringe, ali stvarno, jeste, bar malo.
0: Imaš neki tweet?
1: Ja sam našla jedan tweet koji malo, mislim, smešan i tužan u isto vreme.
0: Dobro.
1: Kaže, kad sam krenula psihoterapiju pre milion godina, bila je 1000 dinara seansa. A sad je kod iste te žene 4500 i posle zašto je narod lud i ne leči se.
0: A, znači, ludnica.
1: Pa sve ludnica, svi smo ludaci, pa nemam pare da se lečim, moram budem luda.
0: Ali ako znaš da je pojenta, dao bi, znaš, za bilo šta bi dao, vidi ovu jaknu, košta 60.000, a za zdravlje u glavi kao 4.000.
1: Ma, pali bre, kakav terapeut, bro, Projutarnji program,
2: Pre slušanja dobrojutarnjeg programa proveriti pritisak, nivo tolerancije i spremnost na IC i PAPA. Ukoliko simptomi potraju, ostanite sa nama.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Minut do 10.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: Pa koje su sad ovo fore, ovo miholjsko leto, ovo ono, danas je Miholjdan, ako vas ima koji slavite, srećna slava, ali zimske jakne lagano da se ponesu ovog ponedeljka. Dobro vam jutro, dobar dan, zavisi sad koja ste smena, od posla nam sve zavisi. Najavili su lep dan i ajde da verujemo šta nam drugo preostaje. Ono što jeste zagarantovano je dobro raspoloženje u ritmu dana koji startujemo ovog 12. oktobarskog prepodneva. Dobro došli ako ste nam se možda baš sad pri družili, pojačite zvuk, naravno slušamo samo hitove, obrt vam pravi društvo, Charlotte Cardin u nastavku i The Way We Touch.

0: Firma vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Potražite Continental pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
1: Od tradicionalnih recepata do novih gurmanskih remek dela. Već 6 godina Super Vero kroz riznicu ukusa iz Srbije čuva mesto na polici za male proizvođače i autentične proizvode iz svih krajeva zemlje. Ukusi našeg podneblja, dragocenosti vredne otkrivanja. Do 25. oktobra riznica ukusa iz Srbije u Super Veru.

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
2: Impex. Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
3: Šta ti je, brate, šta se nerviraš?
2: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
3: Pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
2: Relax, kažeš, a?
3: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
4: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
5: Zašto je Song 64 Premium Lifestyle?
6: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
7: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila.
8: Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
9: Zato što je moj vrtić odmah tu.
10: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
11: Politički marketing.
12: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
13: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
14: Politički marketing.
15: Slušate TDI.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, kad dođe oktobar, ima on svoje čari razno razne, ali dođe vreme za sajam knjiga u Beogradu i ove godine, evo, 69. put za redom, slogan je Reči grade svet, pa grade. Tunis počasni gost, naravno, sve će se odvijeti u halama Beogradskog sajma kao i uvek. I ono što jeste razlog da hiljade ljudi poseti sajam knjiga je uvek onaj bogat prateći program pored samih knjiga koje se prodaju, pa će biti promocije, prezentacije, gostovanja, predavanja, tribine i stvarno vreme sajma, kad dođe Beograd bude krcat, što našim ljudima, što strancima, tako da je popularnost iz godine u godinu sve veća, ispašće da ništa i ne radimo osim što čitamo, tako da ako je to stvarno istina, onda za svaku pohvalu. Radno vreme bit će od 10 do 8 uveče, počet će 23. i trajeće do 31. oktobra.

0: zato volite Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Šta se krije iza dobre gume? Tradicija, pouzdanost i vaše poverenje. Barum, brend kompanije Continental. Pronađi Barum pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
3: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
4: Uvek u napadu.
3: Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: Irkom!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 12.05 je.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: Što se saobraćaja tiče, od jutros nema nekih većih zadržavanja, ali se popodne očekuju gužve s obzirom na to da je ponedeljak. Automoto savez kaže kolovozi mestimično vlažni zbog oblačnog vremena, moguće kiše, pa se savjetuje svima vama vozačima malo preznija vožnja i ovo tokom dana promenljivi uslovi na pojedinim deonicama, posebno tamo gde će da bude kratkotrajnih padavina, da držite odstojanje i da obratite pažnju. Svakako se poručuje bezbedno odstojanje, brzina da se prilagodi stanju na putu. Što se tiče Beograda, ako ste trenutno u glavnom gradu, gužva je na Gazeli, a ovo ostalo nije strašno ništa. Ako vas ima koji nas sad slušate iz automobila, pa imate s terena nešto što ja ne znam iz studija, možete da pišete na Viber 069-308-9399 da širimo dalje informacije. Što se tiče granica, sve je super i naplatne rampe, nigde se ništa ne čeka, naravno kao i uvek samo oprez u zonama škola. A gde god da ste vi pošli danas, ekipa Tedi Radi vam želi udobnu vožnju i srećan put. Mi smo u ritmu dana, u nastavku Fast Boy.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobre vesti iz Šangaja, odnosno Nole je dobio dobru vest. Cicipas je eliminisao Taylora Fritza, Novakovog konkurenta za Torino. I ko je pratio proteklih dana i nervirao se, Novak je u jednoj nedelji uspeo da osvoji turnir u Pekingu nakon što je pobedio tri igrača iz društva 10 najboljih na svetu, ali i da bude eliminisan na startu Mastersa u Šangaju. U finišu sezone suštinski sve to dosta utiče na šanse za njega da se nađe na ovom završnom turniru u Torinu. On se trenutno nalazi na poslednjem osmom mestu koje vodi na završni turnir i potrebno mu je da na njemu i ostane posle Mastersa u Parizu, koji će se igrati početkom novembra. E sad, loša vest je što već sutra sa te pozicije može da padne ako De Minor bude savladao Hačanova u meču osmine finala u Šangaju. Novak bi do kraja sezone sigurno trebalo da nastupi još samo u Parizu, što će mu i biti poslednja prilika da izbori vizu za Torino.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: Irkom!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
5: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Potražite Continental pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
6: Politički marketing.
7: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
8: Mladi, a već roditelji. Mama. E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
9: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
6: Politički marketing.

0: Zašto je Sol 64 premium lifestyle?
1: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
2: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
3: Zato što je moj vrtić odmah tu.
4: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Sol 64.
5: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
0: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
6: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
9: Maksima.
10: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
9: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
11: Garancija do 20 godina.
9: Boje i fasade Maksima.
12: Ovo je TDI Radio.

0: Mozart i TDI Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: Poslednjih dana ko šta radi vi osvajate nagrade. Mozart je tu da upravo nagradi, a mi smo tu da proverimo vaše sportsko znanje. Naš sportski komentator svaki dan komentariše neku utakmicu, pa sad dalje u pitanju fudbal, košarka, neki treći sport, tenis. Na vama je samo da posle njega prokomentarišete to i kažete da li je to što je naš komentator rekao istina ili možda baš i nije. Ukoliko ste u pravu, naravno, nagrada je vaša. Igramo se i danas, tako da prijavljujte se i srećno.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
1: Iznenadite zimu sa gumama Lasa. Posetite Kemo Impact centre, uverite se u odličan kvalitet i još bolje cene. Zimska guma Lasa, bez dileme i jednog časa. Saznajte više na kemoimpact.com.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
4: kolor. Potpuno novi Hilux. Stvoren da bude nepobediv. Bez napora vuče do 3,5 tone. Posetite Toyota salone i saznajte sve o novom Hiluxu i najpovoljnijim uslovima finansiranja. Toyota.
5: Politički marketing.
6: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
7: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrstav.
8: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
5: Politički marketing. TDI Radio. Sponzor tačnog vremena. BPM. Satovi i nakit.
9: Za sat ispred svih.
10: Tačno dva, vreme za vesti, Jasmina.
5: Vesti. Vesti. TDI Radio.
11: Grejna sezona zvanično počinje za 3 dana, ali su zbog nižih temperatura toplane već i danas pokrenule sisteme daljinskog grejanja u Srbiji, pa bi radijatori u pojedinim domaćinstvima mogli da budu mlaki već u popodnevnim satima. Izjavio je direktor poslovnog udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović. Dodao je da cene grejanja uglavnom ostaju nepromenjene, dok se u Vrbasu još rešavaju problemi sa pripremom sistema. U štampariji Službeni glasnik počelo je štampanje glasačkih listića za vanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar, na kojima će pravo glasa imati 6.450.523 birača. Početku štampanja glasačkih listića prisustvovali su članovi komisije kao i posmatrači ovlašćeni za praćenje rada organa za sprovođenje izbora. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da su izmene zakona o specijalizovanim većima u suprotnosti sa osnovnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji i ocenila ih kao neprihvatljive. Nobelovu nagradu za ekonomiju dobili su Robert Hall, profesor na Stanfordu, i Michael Woodford sa Univerziteta Kolumbija za rad na mikroekonomskim osnovama makroekonomske stabilizacije. Dvojica ekonomista su odvojeno postavili nove osnove za politike stabilizacije na kojima je izgrađena nova kenzijanska politika.
5: TDI Radio. Vremenska prognoza.
11: Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima na istoku i jugoistoku Srbije posle podne i uveče ponegde i sa kišom. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura od 15 do 20 stepeni.

Pa dobro, i opet ovaj ponedeljak, evo nas 12. oktobar i sad skoro smo vodili neku polemiku kada bi nekako ovaj ponedeljak, ovaj ozloglašeni dan mogao nekako da se preskoči, ali onda smo došli brzo do zaključka da bi utorak bio problem ili bilo koji drugi dan, tako da ne može se baš nama uvek ugoditi, složit ćete se, ali znate ono kako kažu, zajedno smo jači pa ćemo u društvu i ovaj jel ponedeljak opet ćemo pomenuti i pregurati uz muziku i samo hitove svakako lakše, naše te ili ste spremna, tako da džuskaćemo, pevaćemo zajedno i bit će to sve kako treba. Lola je sa vama, a u nastavku slušamo Automatik.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Šta se krije iza dobre gume? Tradicija, pouzdanost i vaše poverenje. Barum, brend kompanije Continental. Pronađi Barum pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Politički marketing.
6: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
7: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

i Lionheart. I sad, ceo dan se kutkam sa drugaricama, a verujem i da je kod vas ista situacija. Poruke su sadržaja kako je hladno danas. E, ja sam obukla zimski duks, onda ja ću, boga mi, od sutra i zimsku jaknu i čizme. Tako da, pogotovo vi, ranijoci, vi ste se zaista malo više smrzli jutros. Mada, ako ćete uskoro napolje, da znate da je trenutno između 15 i 18 stepeni, tako da nije strašno. Pominje se i kiša predveče i uveče na istoku i jugoistoku zemlje, tako da, u skladu sa tim, i kišobrane imate pri ruci. Ali da, definitivno, što smo se greli napolju, greli smo se, stigli smo do jeseni, ubrzat ćemo i do zime, ali dobro, obzirom na to da 12. oktobar tako bi i trebalo da bude. A sad taman malo da se ugremo opet uz naše Teddy hitove, slušamo More Than You Know.

može ova džuskalica za popodne. Ako ste stigli umeđu vremenu, dobro nam došli u Teddy Cafe. Lola je sa vama sve do šest, a kako smo već u kafeu, onda samo napravite sebi još jednu kafu, mada može i čaj, može topla čokolada. Kako je dosta hladnije nego ovih prethodnih dana, definitivno je vreme za ta jesenja zimska priča, dobro. Neki se još uvek nismo razbudili, ali to ćemo sada uraditi zajedno. Vraćamo se na našu sjajnu playlistu koja je danas kockana onako, baš po vašoj meri. Ovo što čujete u pozadini je suncokret, pa idemo da pevamo zajedno.

0: 93. minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
8: Kemo Impex. Prva dva meseca gratis čuvanje guma. Za sve korisnike hotela za gume koji ostave svoje gume na čuvanje do kraja godine. Sigurno, povoljno, bezbedno.

0: Neki buket bih da krasim. Jednostavno me poruči, dolazim kod tebe kući, za čas sam na pragu tvom.
1: Cvecara
0: Kazablanka.com.
2: Politički marketing. Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8. Odlažno srpski, odlažno
3: srpski. Mladi, a već roditelji.
4: Mama.
3: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing. Slušate

0: Jani Alex Warden i Teddy Radio.
1: Mozart i Teddy Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
0: E pa da, vreme je da stigramo, tu će biti naš sportski komentator i svakog dana će prolaziti kroz događaje sa utakmice iz sveta fudbala, košarke, tenisa i ostalih sportova naravno. E, onda je vaš zadatak da posle njega kažete da li je ta opisana situacija istina ili ipak nije. I ako pogodite, osvajate Mozart nagradu. Treba malo da obnovite sportsko znanje, da nam se prijavite za biti ili ne biti u našem kvizu Istina sa terena i naravno srećno svima!
1: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

Money on the Dash na Tedi Radiju u tačno 13 minuta do 4. Dobro nam došli. Sad nešto razmišljam, neki smo se definitivno smrzli jutros, nekima evo prija ova promena, evo kolega kaže njemu je idealno napolju, ali većina nas nekako ne može baš lagano da se navikne. Ali to nam je što nam je, do duše, evo nas 12. oktobar, Miholjdan danas, pa taman da spomenemo kako nam je svima stvarno prijelo miholjsko leto koje smo imali do skoro. Ako ništa, ogrejali smo se ove godine pošteno, tako da sad je vreme za ove kapute, za jakne, za čizme. Ako slučajno niste, vadite sve iz ormara, jer kažu meteorolozi, od sutra će biti još hladnije, ali ništa ne brinite, mi ćemo se zajedno ugrejati ovde uz društvo, uz džuskanje, pa se vraćamo na našu listu i slušamo Aleluja.

0: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
1: Šta ti je, brate, šta se nerviraš?
0: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
1: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Na primjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
0: Relax, kažeš, a?
1: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet sajt i igraj Relax. I opusti se.
2: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
3: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Potražite Continental pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
6: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 4:04 minuta, a mi ovo popodne nastavljamo sa naravno odličnim hitovima. Slušamo Too Cool To Be Careless. Tako da idemo da pevamo, da ćuskamo i da se ugrejemo zajedno.

0: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
1: Politički marketing. Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
3: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, za okru...

Jonas Blue i Girl. To volim oko kad vidim kolege da džuskaju uz našu steady playlistu. A još nešto razmišljam, narode, moram da podelim s vama što sam se obradovala kada sam malo prestala uz radijator, a on onako topao. Ja sam jedna od vas koja se već uveliko smrzava, već mi nije dobro, ali evo, kažu portali, i ako grejna sezona zvanično počinje sad, jel, 15. oktobra, da su toplane tehnički spremne i kažu da bi ponegde radijatori mogli biti mlaki već popodne, jej, tako da znate. Evo, 12. smo već skoro ispratili, dan gore dole, i onda ide to spavanje na radijatorima. Neće meni magnet odvojiti, ali dobro, znam da je kod vas takva situacija, a do tada se svakako grejemo uz ritam, pojačite zvuk jer sledi kecaj.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Zašto je Song 64 premium lifestyle?
4: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
5: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
6: Zato što je moj vrtić odmah tu.
7: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.

Slušamo Adelu i njenu pesmu Nicole Kidman. Inače, Nicole Kidman definitivno glumica koja je u poslednjih nekoliko godina u ozbiljnoj žiži javnosti. Žena ne prestaje da snima, onako ozbiljno je vredna, tako da neka. A sada ćemo o pevačici koja je rešila malo da sebe vrati u žižu javnosti, odnosno takozvana princeza popa, odnosno Britney Spears. E sad, objavila je pesmu She'll Never Be Me, koju je napisala, e sad ovo je zanimljivo, napisala je zajedno sa bivšim partnerom koji je i pevač i glumac, odnosno Justin Timberlake. A da se podsjetimo da je ovaj par onako grmeo zajedno i bili su u ozbiljnoj žiži javnosti od 99. do 2002. godine, tako da Britney je rešila da se reflektori opet vrate na nju, da sebe vrati u žižu javnosti, neka podržavamo. E sad dok ne čujemo ovu novu pesmu, slušamo njenu hitčinu, apsolutno neprevaziđenu. E sad kad čujete ovaj ritam, sećate se sve kako smo u osnovnoj i u srednjoj svaki imala svoju koreografiju za ovu pesmu, pa da ih se podsjetimo.

0: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
1: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
0: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
1: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
0: Relax, kažeš, a?
1: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet sajt i igraj Relax. I opusti se.
2: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
3: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
4: Ej ti!
5: Da, ti koji slušaš ovo.
4: Želiš da osvojiš Audi A3?
5: Ha, a ko ne želi?
4: Trk na eko benzinsku stanicu jer počela je velika nagradna igra. Sipaj 20 litra goriva i uz Eco Smile osvoji Audi A3. Vidimo se na eko benzinskim stanicama. Eco Smile i ti. Šansa za A3.
6: Nova kolekcija je stigla u Nainvest. Loferice, čizme i elegantne cipele sa potpeticom. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nainvest favorit u monobrand radnjama u tržnom centru Rajčeva, Big Fashion Outlet Inđija i Big Fashion Novi Sad. Nainvest, zablistajte u svakom koraku.

pravi letnji hit da nas podsjeti kako napolju više nije leto, ali definitivno čim bude ovako hladnije, tražimo te neke aktivnosti unutra, samo da se ne izlazi napolje. E sad, super stvar ako vam se ide u bioskop, ali biste nešto drugačije. U Jugoslovenskoj kinoteci ovde u Beogradu će biti dani češkog i slovačkog filma sad od 15. pa do 18. oktobra. Tako da, ako želite da pogledate nešto novo, nešto drugačije, nešto zanimljivo, od 7 su projekcije, mada imati ceo raspored na internet, ukucate samo Jugoslovenska kinoteka i sve će vam izaći, tako da ako ćete do Beograda, vidimo se tamo, a do tada naravno slušamo samo isključivo hitove. Nastavljamo i ovog prvog radnog dana sa našom TV listom koja je savršeno spremna u nastavku Sorry Pap.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: I prošle pet.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Politički
1: marketing. Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrstav.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
3: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8. Odvažno srpski, odvažno
4: srpski. Politički marketing. Ovo je TDI.

0: O, Džananto.
1: Ti kažeš Džananto?
0: Pa ja kažem kako čujem.
1: Ja čujem Džananto.
0: pa dobro, možemo da glasamo kako čujemo. Nesta ekipa ovde Lola sa vama, ali to nam je Bađa. Yay!
1: Hello, hello.
0: Ja volim ovako da kad kolege dođu na posao da nemaju vremena ni da udahnu kako treba, nego da ih pozovem odmah da se radi jer je ponedeljak.
1: A nemoj.
0: Pa mora.
1: Moja programska smena kreće od 6, ostavi me na miru.
0: Žao mi je. Šalimo se malo, ali baš, evo, kako tebi ide ponedeljak?
1: Kako mi ide, idem verovatno kao većina ljudi, ono, samo smo na foru, kad će petak, pa majke mi.
0: Jeste, samo bih dodala da ne verujem da je većina, nego bih rekla svi ljudi, jer ja nikada za ovih, evo, koliko godina nisam čula da je neko rekao, jao, baš jedva čekam da idem da pokidam na poslu u ponedeljak.
1: Ponedeljak mi je omiljeni dan u nedelji.
0: Niko nikad rekao. Sve možda ljudi koji zarađuju tako što šetaju i mirišu prirodu.
1: Šta molim?
0: Šta rade?
1: Kakav je ovo vic?
0: Evo ovako.
1: Ko to radi?
0: Plaćaju 2000 evra da šetate i mirišete prirodu. Posao traje samo 7 dana, a put i smeštaj su besplatni i možemo mi da se svi prijavimo do 25. oktobra i da idemo u Finsku.
1: Ljudi, zovite mi šefa, ja sam na bolovanju 7 dana.
0: E sad, ništa, šefovi verujem da slušaju i naši i vaši, tako da neka budu spremni da ćemo svi nekih 7 dana do kraja godine biti bolesni ili
1: ma da, već. Da, a u stvari ono što radimo, pa da.
0: Mirišemo prirodu i zarađujemo pare.
1: I punim džepove.
0: Odlično, tako da, to je što se tiče nekog posla, odmora, bolovanja.
1: Poslove, ili prilike, namig.
0: Namig, a sad se vraćamo na hitove. Bađu u nastavku, Katy Perry, Zed, može?
1: Davaj.

0: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
3: kolor. Potpuno novi Hilux. Stvoren da bude nepobediv. Bez napora vuče do 3,5 tone. Posetite Toyota salone i saznajte sve o novom Hiluxu i najpovoljnijim uslovima finansiranja. Toyota.

Magnetik na TV radiju. Dobro nam došli, tačno je 25 minuta do 6. To što se tiče trenutnog vremena i što smo upravo slušali, a što se tiče vremenske prognoze za sutra, kažu meteorolozi, opet smena sunca i oblaka, ali sutra sa definitivno više sunca, tako da je nešto čemu se sigurno radujemo, a što se tiče kiše, moguće samo na istoku i jugoistoku zemlje, kao što je slučaj bio i danas. Dok će temperatura biti niža u odnosu jel, na trenutno, tako da definitivno vadite jakne, dukseve, čizme, džempere, ko šta ima, jer bit će hladnije, maksimalna dnevna će biti od 10 do svega nekih 16 stepeni. Kako smo rekli 16, znači maksimalna dnevna će biti do 16 stepeni. Tako da, definitivno se približavamo, odnosno ne približavamo se, nego jesmo u jeseni, približavamo se zimi, tako da nemojte da se igrate sa oblačenjem. A što se tiče muzike, nastavljamo naravno sa dobrim ritmom, ostaje vam samo da pojačate zvuk i da pustite glas.

šta se krije iza dobre gume? Tradicija, pouzdanost i vaše poverenje. Barum, brend kompanije Continental. Pronađi Barum pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: I tačno 3 minuta do 6 ponedeljak, i ako ste evo rešili možda negde da otputujete, malo da se odmorite preko granica, da znate da je tamo sve super, gužvi nema. A ako ste krenuli na ovu stranu ka glavnom gradu, pa da, špic i dalje traje, bar na Gazeli, bulevaru Mihajla Pupina, pa samim tim i na Brankovom mostu ka gradu, ali ima vas i na autokomandi malo više, tako da bez stresa koliko ko može, što se kaže, ali svakako bilo da ste na poslu, da vam recimo smena kreće, u kolima ste, negde ste krenuli ili odmarate, znate da ste vi najbolje prošli. Društvo se nastavlja naravno sa našom Bađom, kreće party time, taman malo više džuskanja, više zabave, a do tada slušamo samo isključivo hitove kao i uvek u nastavku Summer Love, tako da raspalimo jedan letnji.

0: And brown eyes. TDI Radio.
1: Samo hitovi. Party time.
2: Gde ste, braće i sestre? Ajde, lepo svi ovako sad da se poljubimo. Tako, sad kada smo se pozdravili, možemo lepo da sednemo i uživamo uz Party Time na TD Radio, da malo zamešamo ovaj tmurni ponedeljak. Narode, bađu s vama sve do 10, pa kako ćemo drugačije da mešamo, nego uz neki dobar remiks, a što to ne bi bio upravo remiks David Guetta.

0: On voli brzu vožnju.
1: Vidiš, ovo je sportska vožnja.
2: Pape, idemo 38 na sat.
1: A dobro, ali osjećaj je 180.
3: Osjećaj da ćeš ostati bez dozvole.
0: Uspori vožnju. Pusti dobrojutarnji program. TDI Radio. Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Bolje od poverenja.
4: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
5: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.
6: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobij više. Kemo Impex.
7: U Superveru do 25. oktobra. Masto od mangulice kilogram 749,99. Suva pančeta Vulović kilogram 1369,99. Dečansko crveno vino 0,75 litara 1739,99. Neodoljive ponude u Superveru.
8: Zabranjena prodaja i služenje alkohola maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Tako, ova stvar dobro zvuči, bukvalno, pogotovo na ideja I don't want nobody. Ali da je to, kad Tom Novi radi nešto, ne može da ne bude hit. A ono, ako nešto volimo pored, naravno, te pesme u ovo doba godine, jeste to što će taman da krene grejanje. Znači, hladni dani su stigli, a konkretno kažu da od 15. radijatora ima da budu topli. Pa, naravno, imamo izbor. Ili da sa njima sušimo čarape, ili da ih uhvatimo i vidimo koliko dugo ruke možemo da držimo na njima. Mislim, da se sećate toga kad smo bili deca, bukvalno smo bili najjači klinci. Ali, nema. Najjači.

ovaj hit Inner Light toliko savršeno pada na ovo noćno, malo hladnije oktobarsko vreme, da se ne lažemo, ali oni koji konstantno padnu fenomenalno u kojem god doba, dana, noći i godine, to su naši momci iz One Republica. Zato nastavku uživamo uz Need Your Love.

13, a u Nišu isto 14. Tako da definitivno smo prešli malo na hladnije dane, ali to svakako Party Time ekipu ne zaustavlja od dobrog provoda i zato nastavku malo džuskamo, mrdamo uz Pengigu i Aira Star.

0: Od tradicionalnih recepata do novih gurmanskih remek-dela. Već 6 godina Super Vero kroz riznicu ukusa iz Srbije čuva mesto na polici za male proizvođače i autentične proizvode iz svih krajeva zemlje. Ukusi našeg podneblja, dragocenosti vredne otkrivanja. Do 25. oktobra riznica ukusa iz Srbije u Super Veru.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Guma vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Potražite Continental pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
8: Ovo je TDI.

U šta se kladimo da je sada svaka moguća Marija naravno zaigrala čim je čula Tekidi pa Marija Marija. A narode, s obzirom da je 7 sati 21 minut, evo malo da pojačamo situaciju ovde na Party Time-u. A pogotovo kada u nastavku stiže

0: uživaj u vožnji. O ostalom brinemo mi. Izaberite pravu kombinaciju u Kemo Impexu.
1: Najbolja kupovina. 4 felne i 4 zimske gume.
0: Best Buy. Za više informacija posetite sajt kemoimpex.com. Kemo Impex.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
2: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
3: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
4: Zato što je moj vrtić odmah tu.
5: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
6: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
7: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: Mozart i TDI Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: Da li komentator laže ili ne laže, to je ono što ćemo da saznamo u nastavku, a ujedno ćemo da saznamo i ko će narode da dobije neku sjajnu Mozart nagradu, jer stigao je kviz Istina sa terena, gdje mi ovde pustimo našeg komentatora da ispriča neku priču iz sveta sporta, da li fudbal, da li košarka, ma šta god, a na vama je da pogodite da li laže ili ne, pa ajde da vidimo ko je sa nama. Halo, halo.
2: Dobro večer, Stefan ovde.
1: Dobro večer, Stefane, kako si, šta se radi?
2: Evo, nije loše, obzirom da je ponedeljak ovako mračno, ali dobro je, dobro je.
1: Ali prijatno je, nisu više one sparine vrućine ludila.
2: da, odvikli smo se.
1: Eto ga, taman. Reci, Stefke, jesi ti spreman malo da čujemo što ima ovaj komentator da kaže?
2: Može, evo, slušam tu.
1: Ajde.
3: Uzavrela atmosfera 1986. Maradona prima loptu, prolazi nekoliko igrača, izlazi ispred golmana i šta se ovo događa? Gol! Gol, ljudi moji! Da li je ovo moguće? Ovo će sigurno biti jedan od najčuvenijih golova u istoriji mundijala.
1: I Stefke, šta kažemo? Da li komentator laže ili priča istinitu priču?
2: Priča istinu, 100%.
1: E pa da znaš da si u pravu. Jeste!
2: Protiv engleske, mislim, jeste. Samo ne znam da li se radi o golu rukom ili o golu što je predribao sve sa pola terena.
1: Meni je fascinantno kako ti uopšte znaš i protiv koga je svaka ti čast. Vidite, ljudi, s kakvim se predznanjem dolazi na Mozart quiz. Stefke, tebi svaka čast, nagradica je tvoja, ostani samo sa nama na liniji da se malo dogovorimo.
2: Važi, hvala.
1: Odlično, ćao.
2: Pozdrav.
1: Ajde mi, narode, posle ovako sjajne igre i pobede da se malo vratimo na našu listu.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: Party time.
1: Snajka Amerikanka u šoku. Listam narodne TikTokom i naletim na klip jedne devojke koja iz Amerike udala se za naše momče i priča kako je neobično i čudno što kod nas, na primjer, i na ulicama i u teretanama i gde god ima toliko grafita i murala. Kaže, sve je nekako šareno, ali mislim, Snajka, šta drugo da ti kažemo? Pa, majka ne rađa samo sportiste, nego i umetnike, ali zato ova sledeća ide za tebe. Miss Kali!

0: CD-i, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: A dok su neki u izlasku, neki rade i ovu smenu, tako da pozdrav za iste od TDI ekipe. Ako od nas što radimo razmišlja šta ćemo ovo u životu, uvek postoji opcija, na primjer da se prijavi za posao u Finskoj, zato što pazite sad ovaj naslov, narode. Plaćaju 2000 evrići da mi šetamo i mirišemo prirodu, posao traje 7 dana, put i smeštaj su besplatni. Tako da nek digne ruku svako ko planira sada i odmah da traži godišnji od šefa ili da kaže bolestan sam, neću biti tu 7 dana. Ali ako nećemo na odmor, možemo da odmorimo, da se opustimo uz Forever Yours u Senom remiksu.

0: u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: Irkon!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.
4: Novo u ponudi, zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa.

0: da se slikamo.
1: Briši, vidiš na što ličim.
0: Pa šta da objavim?
2: Bađo, šta je u trendu?
3: A šta će drugo da bude nego ChatGPT? Evo, sad su ljudi uzeli i zadali mu zadatak da ih stilizuje, odnosno daju im neku svoju sliku, ono najobičnija, vidi se figura, što se odevanja tiče, bukvalno pidžama level jednostavna, i rekli su mu: na osnovu svega što znaš o meni, napravi mi savršeni outfit. I sad neki budu onako top, sve pogodi bukvalno, a za neke malo nešto onako što nije u njihovom svakodnevnom fazoru, ali da li je cool, tako da ko hoće može evo sad to da uradi i da pošalje evo nama Tede i ekipi na Viberu na 069-3089-399, pa da vidimo ko je šta dobio.
1: E, Bađo, šta je u

osnovu onoga što zna o nama savršen outfit i vi ste nam slali na Viberu vaše rezultate. Evo Ivica Šmekerica dobio neku crnu duksericu, crnu majicu, top, top, top, bukvalno izgleda. Pa da vidimo dalje. Milica kaže, meni je napravio tip outfita koji nemam, ali totalno za mene. I sad ona ima beli sako, bež košulju, tamno brown pantalone i naravno neke bež štiklice, tako da opa, mačkica. Jovan kaže, čovek zna da ne volim da gubim vreme i ovo je samo slika Jovana koji je u pidžami. Fair, fair, iskreno, Jovane, same. Da vidimo da li nas pozna ChatGPT. Staša kaže, to je to, a ona na slici nosi, znači, sve kožno, kožna jakna, kožne pantalone, sve živo, tako da ko hoće neki isproba ovaj trend, tako je zabavan. Samo ubacimo našu sliku gde smo ono totalno opušteni, da ne kažemo u pidžami, i kažemo ChatGPT-u, na osnovu onoga što znaš o meni, napravi mi moj savršeni outfit, a da bude još savršenije, u nastavku slušamo samo hitove.

I posle kažu dobri provodi samo petkom, subotom, nedeljom. Ma važi, neka puste party time. A kada spominjamo dobar provod, gospodin Alvaro Soler nam uvek mrda stopalca. Tako da uživamo uz njega i njegov hit Animal.

0: Da li je ovo top? Da li je ovo
1: ili flop?
2: Pošto su stigle kiše i tamni oblaci, onda je red da prokomentarišemo određena ponašanja u društvu kroz naravno našu rubriku Top ili Flop, a sa nama, kako bi drugi bio nego najjače, iz pomoć naš šmeker ritma dana od 10 do 2, najbolji prijatelj party time-a, obrad.
3: Lite kiše, ladne vode. Al dragi je tu, dragi neće da ode.
2: E, reci dragi, obrade naš, šta radiš?
3: I znaš šta radim ponedeljkom, inače?
2: Rec.
3: Ponedeljkom nameštam opremu za pecanje za vikend, znaš, da bi se malo raspoložio.
2: Drage dame, ova vrednica šmekerska je slobodna, inače, tako da Viber broj je 0693089399. Eto, vidite, i peca.
3: A pazi ovako, ovo već govoriš pa jedno, možda treći, četvrti put i nijedna se do sad nije javila, tako da možda
2: a to je zato što, to je zato što pričamo preko telefona i žene ne mogu da te vide, ali ljudi ako hoćete da ga pogledate, znači MTS Kablovska 851. kanal ili 91. koji vam je bliži, nego obrade, hoćemo mi da se malo igramo.
3: Može.
2: Odlično, da krenemo odmah pravu glavu. Top ili flop, držanje otvorenog kišobrana u busu.
3: What? Flop, družem.
2: Flop, flop.
3: Flop i to ono palicom, pardon, ako može flop. Pa
2: dobro, idemo, nošenje naočara za sunce kad nema sunca.
3: A, pa zavisi.
2: Jel, od čega to?
3: Pa zavisi, da li sam u nedelju ujutro ustao da popijem kafu u gradu, naravno da stavim naočare da ne plašim decu.
2: Znači, subota večer bila jaka. Dobro.
3: Da, uglavnom tako ide, da.
2: E, Bogu hvala. Top ili flop? Poručivanje tople čokolade u izlasku, jel te, za ove hladne dane?
3: Joj, ajde da nikog ne uvredim, pa da kažem, ali ne, ne.
2: Ali ne. Meni iskreno bude flop i samo iz jednog razloga, to je zato što mi žao šankera da mučim, razumeš, da prlja sve ono sa toplom čokoladom.
3: Da, da, da. Između ostalog, to tople čokolade, plazma, šejkovi, dobro druže, idi u Mac, uzmi ono milkshake i vozi. Da.
2: Idemo, posljednji primjer top ili flop, nošenje kese preko glave kao zaklon od kiše.
3: Ne jednom, nego mnogo puta. Bukvalno uđem u prvu radnju, piljeru bilo koju, dajte mi samo kesu da platim, idem dalje.
2: Bukvalno, da, ali to su nas naravno sve učile naše balkanske majke. Ko bi drugi?
3: Pa vidi, sad ima nas koji volimo kišobran, ima koji ne. Ja sam od ovih koji nešto ne vole kišobrane, to me smara. I na kraju krajeva uvek ga ostavim negde. Onda mi je lakše, brate, uzem samo kesu, metnem je na glavu i idem dalje.
2: Fair, a ljudi, vi nama pišite na Viberu na 069-3089-399. Šta vi kažete za ovo nošenje kese preko glave kao zaklon od kiše, jel top ili flop? A obrade, tebi hvala što si izdvojio vreme za nas.
3: Čujemo se.
2: Čujemo se, bye-bye. Ode nam obrad, od, ni da kaže još jednom čao. Ali svakako, evo sad će sa nama da sluša samo kitove.

0: TDI Radio.
1: Samo hitovi. Party
2: time. Malo pre smo narode igrali sa našim dragim kolegom Obradom top ili flop igru, komentarisali smo neka ponašanja društva tokom ovog hladnog kišnijeg vremena i konkretno smo vas pitali da li je vama top ili flop nošenje kese preko glave kao zaklon od kiše, što smo ono radili kao mali. Vi ste nam pisali na Viberu i evo Miloš se javio i kaže: ajde što sam je nosio na glavu, nego i u patikama preko čarapa. Naravno, dodatna bezbednost, to se ne osporava. Sanja piše: meni ovo top, tamo ne moram, što kaže kolega, da nosim kišobran kad je neka manja kiša. Sjajno. Top ili flop nošenje kese preko glave. Radovan kaže: zaboravi mi kesu i kišobran, ali mi pivo sve popravi. Eto kako pozitivno.

Mama, mama, evo ga već je stiglo 9 sati i 52 minuta. Kako vreme leti uz Party Time. A kako će tek da proleti vreme sutra, narode, zato što je sutra utorak, a utorkom od 6 zna se ovde poralova kakva je. To je da kreće Top 20 lista na TD Radio, naša omiljena muzička emisija, gde mi gledamo za šta ste vi glasali, koji su to Top 20 najjačih, najboljih hitova sa kojim se pozdravljamo, koji je stigao na prvo mesto, da li će ikada stići na prvo, ali dok ne stigne Top 20 lista sutra od 6, nama trenutno stiže Ava Max u remiksu.

0: TDI.
1: Samo hitovi.
0: Musica. Musica. Musica. Musica.

Perdona, báilame el ritmo de esta canción.

Música. Música. Música. Música. Música. Música. Música. Música.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.